0: اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔
1: فما كان

ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر برسا جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا برا تھا۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔

0: کون؟
1: بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔

0: صادقين.
1: بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے. بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو.

کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا، اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔

اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔

تو اللہ پر بھروسہ رکھو، تم تو صاف حق پر ہو۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمے ہوئے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔

0: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ

اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں۔ سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو تو بڑا بہکا ہوا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔

سند اسمبلی میں نے منصوبہ نے انظام انس بابت رتے بے دین بمویس سید ناصر حسین شاہ چہو تا سندری تے سر کیر نڈیندو ساندو کیر میا سند ورائیں دے سمجھی ویا ہوندا چو گجی سندو دیش جناب پور خلاف ٹھہراؤ منظور کیوں جتے صبح ٹھائن جو ٹھہراؤ منظور تھے اتے بھلی صبح ٹھایو پر اتے ترقی تھے پوئے اساں کے اچھی چینجو تو تمہاں ترقی کھا رجی ویا جمیل سمرو چہو تا پر کراچی کے وفاق جو حصہ بڑھایا ہو پاکستان ٹھائندڑ جی ایم سید کے وہاں گدار ٹھائے چھو سندھ رگو ایک نقشو نے پر دھرتی تاریخی آئینی ودت آئے ایم کیو ایم جے ممبر افتخار عالم چہو تو انتظامی یونٹن کی بحث کے رگو سیاسی نعرے طور نہ پر انتظامی سدھارن طور ڈسن گرجے پی ٹی آئی جے سجاد سومرو چہو تو بہ اسپتال سنبھالے نے سنگ دفاع کراچی کے پانچ حوالے کرن کی گال تو کرے امتیاز شیخ چھو تو پانی زمین سندھ لائے ریڈ لائن آئے پانی زمین کی وچ گال کئی وئی تو بھرپور مزاحمت کئی ویندی ایم کیو ایم جے تا احمد چھو تو پیپلس پارٹی پنجے میئر کے بختیار نہ پئی دے آئین جی آرٹیکل 140 تے گلائن غلط نہ ہے ڈاکٹر سوراب سرکی چھو تو جہاں طریقے سے ایم کیو ایم جے ممبرن گال کئی آئے ان میں لگے تو وہ سندھ جو ورانگو نتھا چاہن پی پی جے جا سواتی چھو تو ہندوستان لدے ویل ہندو عیسائی اتنے ہوجن ہا تو سندھ ورائن کی گال کندر واپارن کی زبان چھکے گڑن ہا سندھ حکومت پارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں ترمیمن تے غور وڈے وزیر ترمیمن جو جائزہ وٹھن لائے صوبائی وزیرن تے بدل کمیٹی جوڑے چھڑی سینئر وزیر شجرینا محمود ناصر شاہ سعید غنی ضیاء الانجار نجمی عالم سلیم بلوچ کمیٹی میں شامل وڈے وزیر مراد علی شاہ صدارت ہیٹ سندھ کابینہ جو اجلاس صوبائی مالیات ایوارڈ کمیشن کی تیاری لائے اشرف واسطے کنسلٹ مقرر اجلاس کے مکانی قانون میں ترمیمن بابت بریفنگ دیندے بدایا ہو تو میئر ڈپٹی میئر چیئرمین وائس چیئرمین جا اختیار ذمہ واری واضح کی ویندیوں وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو آئے تو مکانی ادارن کے ودھیک فعال جوابدہ بنایا ویندو چھا سندھ میں اگوڑے عامر پرویز مشرف بارو مکانی نظام بحال تھی رہو ہے کے ٹی این نیوز جو سندھ کابینہ کے ممبر ایم پی ایس کا سوال نثار کھوڑے چھو آئے تو مشرف کے نتھو سجانا صوبے لائے سندھ اسمبلی کو بھی نظام جوڑے سکے تھی کہاں جو دباؤ نہ ہے نظام کے بہتری لائے کیر چوے تو اعتراض نہ ہون گرجے صوبائی وزیر سعید غنی چھو آئے تو سندھ میں کو پرانا مکانی نظام نہ ہیندو مکانی قانون میں ترمیم کی گال تھی رہی آئے نظام تبدیل نہ تھیندو سندھ میں ٹی ویژن یا ضلع ودائن وارے معاملے تے گال بول تھی سکے تھی ایم پی اے سردار چانڈو چھو تو نظام کے ناکام سرینن گھرو وزیر کی کرسی تے چھو ویٹھو آئے محمد بخش مہر چھو تو مکانی نظام تے ودے مشاورت تھیندی کوک دباؤ نہ ہے راجہ رزاق چھو تو نظام تبدیل نہ پیو تھے سدھاڑا اچن گرجن محمد علی ملکانی چھو تو مشرف وار مکانی نظام نہ ایندو خطے میں چھتان ودن بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ تیل کے اگن میں فی بیرل $4 کا ودیک اضافہ بیرنٹ تیل $94.65 ڈبلیو ٹی آئی $90 فی بیرل تھی ویو حکومت پیٹرولیم شین جے اگن میں بات کرے چھڑی پیٹرول 1.08 روپے سائے ڈیزل 51 پیسہ فی لیٹر مہنگو پیٹرول کی نئی قیمت 343 روپیہ 87 پیسہ ڈیزل 370 روپیہ 92 پیسہ تھی ویو نوٹیفکیشن جاری نواں 2 سپٹمبر رات 12 وگے تائیں لاگو ہوں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا 21 دہشت گرد مارجی ویا خارجی دہشت گرد پارا کسٹم ہاؤس تے قبضے کرن جی بھی کوشش ناکام آئی ایس پی آر پارا جاری کل بیان میں چھو آئے سیکیورٹی فورسز 31 اگست 1 سپٹمبر جی وچ واری رات آپریشنز کیا فورسز کوئٹہ طوفان قومی شاہراہ تے دہشت گرد خلاف کاروائی کندے 11 دہشت گرد کے جانم بیڑو کیو کسٹم ہاؤس تے قبضے واری کوشش بھی ناکام بنائی وئی فورسز جواب کاروائی میں 10 خارجی دہشت گرد مارجی ویا دہشت گردن کی فائرنگ دوران بن کسٹم آفیسرن سمیت 6 جوان شہید تھیا
وفاقی راجدھانی اسلام آباد کے نئے وفاقی انتظامی یونٹ بنانے لائے منصوبہ بندی واری وزارت سفارشوں تیار کرے ورتیوں. اسلام آباد جو انتظام 27 مختلف شعبن ذریعے ہلائیں صوبائی طرز سے 27 رکن اسمبلی قائم کرنے کی تجویز. لا اینڈ آرڈر ماسٹر پلان کے سوائے اسلام آباد جو گھڑو انتظام چونڈیل نمائندن سے بدل اسمبلی ذریعے ہلائیں کی تجویز دینی وئی. 21 ممبر سدھی ریا چونڈیا ویندا عورتوں لائے 5 اقلیتوں لائے 1 سیٹ ہوں. وفاقی وزیر حسن اقبال جو چوڑا ہے اسلام آباد کے مسئلے لائے آواز اٹھانے جو کو موثر فارم نہ ہے. وفاقی حکومت کے سدھی ریت شہر جا مسئلہ حل کرنا پون تھا. اسلام آباد میں قومی اسمبلی جو 3 سیٹوں برقرار رہندیوں. اسلام آباد میں سیاسی انتظامی سدھار لائے قائم کمیٹی میں حسن اقبال محسن نقوی رانا ثناء اللہ مصدق ملک نئی وفاقی وزارتن جا سیکرٹری شامل. اسلام آباد راول پنڈی میں بے ڈیم طوفانی برسات روڈ رستہ بڑی ہوا. انتظامیہ الرٹ جاری کرے چھجو شہر کے گھر میں رہنے کی ہدایت.

0: مردار عورت جے حملے میں بینک آف امریکہ جے نائب صدر مارجی وئی ٹائمز اسکوائر تے ایک عورت بن مانن تے چاکن سان حملہ کرے دینو نتیجے میں بینک آف امریکہ جے بٹری ویرا جے نائب صدر ایرن پیانسنٹی مارجی وئی امریکی میڈیا موجب ان جا ویرن جے عورت پریا ایک ٹھٹھ ویرن جے شخص تے چاکو سان حملہ کیو جے کھا پو ہن ایرن پیانسٹی کے پن چاکو ایو پولیس اہلکاراں جوابدار عورت کے لگ بھگ چار منٹن تائیں چاکو فٹا کرن لائے چیو پر انکار کیو پولیس اہلکاراں ڈاں چاکو کھڑی ودی جوابدار عورت کے قابو کرن دی کوشش ناکام تھن کھاں پوئے پولیس فائرنگ کرے کھیس مارے چھجو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
3: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا انهم يثنون صدورهم. خبردار، بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں. لیستخفو منہ، تاکہ آپ سے چھپ جائیں. الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں. یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے. یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے بعض سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے. جب قرآن کی باتیں ان کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی چادر اٹھائی، اپنے اوپر ڈالی اور نکل گئے مجلس سے. یہ نظر انداز کرنے کا ایک سٹائل تھا، ایک حقارت آمیز طریقہ. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی مجلس سے اس طرح اٹھیں تو اس سے دراصل کیا بتانا مقصود ہے؟ کہ ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے اور تم ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی پہ تبصرہ کرتے ہوئے، الا انہم، بے شک وہ، یثنون صدورہم، موڑتے ہیں اپنے سینوں کو، دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو. سینے کو موڑنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے موڑا جاتا ہے سینے کو؟ موڑے ذرا، ٹرن کرنا. وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، یعنی بات نہیں پسند آئی، اٹھے اور منہ موڑا اور چل دیے، نظر انداز کیا. اور پھر اور کیا کرتے ہیں؟ الا حین یستغشون ثیابہم، اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈالتے ہیں. یعنی عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد بھی سکارف کی طرح کا ایک لال سا کپڑا، خصوصاً سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ملکوں میں بھی سفید بھی ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے، ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے، اور اس موسم میں صرف ٹوپی یا ہیٹ کافی نہیں ہوتا. باد سموم عموماً چلتی ہے یا طوفان اور آندھیاں چلتی ہیں، جس میں انہیں اپنے چہرے کو بھی بعض اوقات لپیٹنا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھانپتے ہیں، لیکن یہاں باد سموم سے نہیں، وحی الہی سے چھپنے اور بچنے کے لیے اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اللہ کو سب پتا ہوتا ہے اس وقت جو وہ دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، سب اس کی نظر میں ہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے کچھ پیپرز دیے، اس میں یہ آیت پردے کے خلاف استعمال ہوئی بھی تھی کہ قرآن پاک میں پردہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جس وقت وہ اپنے سینے موڑتے ہیں اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تو اللہ جانتا ہے جو وہ دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ اس طرح آیات نکال کر ان کو پڑھیں تو واقعی لوگ کہیں گے دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خود کو کپڑوں سے مت ڈھانپیں. اب جس شخص نے قرآن پڑھا نہ ہو اور اس کے کانٹیکسٹ سے واقف نہ ہو وہ تو فوراً متاثر ہو جائے گا. اور یہ کافی عرصے سے، آلموسٹ 6 مہینے سے یہ ایک موومنٹ سی چلی ہوئی ہے کہ ایسے ہی کچھ آیتوں کو مختلف جگہ سے نکال کر ایسے ایشوز اٹھائے گئے ہیں کہ جو 1400 سے متفق علیہ ہیں، جن پہ کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. تو اب آپ خود سوچیں، سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں تو پردے کا حکم آیا ہی نہیں تھا، سب کو یہ تو معلوم ہے نا.
پردے کا حکم تو مدینہ میں آیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انا ہم ہے، ہم مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، انا ہننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ٹرانسلیشن میں تو کھلتا نہیں نا، نہ ہم کھلتا ہے نہ ہننا کھلتا ہے. تو ایسے لوگ کمال ہوشیاری سے اس طرح کی آیتیں نکال کر لوگوں کو خوب بہکا جاتے ہیں، اور لوگ بھی ان باتوں کو خوب دلچسپی سے سنتے ہیں کیونکہ ان کی مرضی کی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو بنیاد بنا کر آپ سے حجت بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. الا انہم یسنون صدورہم، چلے کپڑا ڈھانپنے تو بات، لیکن سینہ موڑنا کدھر سے آ گیا؟ یعنی سینے موڑتے ہیں، دوہرے کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اس کا کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ حجاب کے کانٹیکسٹ میں اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، تاکہ آپ سے چھپ جائیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت حجاب اس لیے نہیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائے، ورنہ منہ کی ضمیر کدھر کو لے کے جائیں گے آپ؟ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اور ویسے بھی حجاب اللہ سے چھپنے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی جرم کے نتیجے کے طور پہ پہنا جاتا ہے کہ یہ کہنا پڑے اللہ کو پتہ ہے جو تم نے چھپایا اور جو ظاہر کیا، اور وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے. اس کا بھی کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو صرف ایک لفظ لے کے اس کو اس طرح مس انٹرپریٹ کرنا، یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. ويعلم مستقرها ومستودعها، اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں، دابا کا لفظ دبیب سے نکلا ہے، دبیب چالوں میں سے سب سے آہستہ چال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور قرآن پاک میں بھی خاص طور پر کئی لفظ ہیں چال کے لیے، چلنے کے لیے. تو دبیب سب سے آہستہ چال. تو کوئی بھی جو جاندار ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے نا، اور جس میں بھی جان ہوتی ہے وہ چلنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کوئی بھی جو جاندار ہے، جو بھی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، موو کرتا ہے، فی الارض زمین میں، الا اللہ رزقہا، مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. کوئی انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے. یعنی ہر جاندار کے لیے رزق کا سامان اللہ نے رکھا ہے. تو اے انسان، تجھی کو رزق نہیں ملے گا؟ یہ بات کیوں کہی گئی یہاں ایک دم؟ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی؟ یہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے بندے مت بنو. لیکن ہم اگر غور کریں تو ہم سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی غلامی کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ رزق کے معاملے میں خوف زدہ ہونے کی وجہ سے، کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں، بہت سی ضروریات زندگی. فرمایا باقی سب کی ضروریات تو اللہ پوری کر رہا ہے، کیا تمہاری نہ کرے گا؟ تم ہی محروم رہ جاؤ گے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، سب اس کے ذمہ ہے. ويعلم مستقرها، اور وہ جانتا ہے جہاں پر اس کا ٹھکانہ ہے. مستقر ٹھکانہ، کس کا ٹھکانہ؟ جانور کا. ہر جانور کے ٹھکانے سے وہ واقف ہے. ومستودعها، اور جہاں اس کو سپرد کیا جائے گا، سونپا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد اس کی جو قبر ہوگی اس کا بھی اس کو پتا ہے. دنیا میں ہر انسان کے ایڈریس سے اللہ واقف ہے، اور مرنے کے بعد ہر ایک کی قبر کا بھی اس کو پتا ہے کہاں ہے.
کہاں بنے گی یا کہاں بنی ہوئی ہے، کہاں کس کی ہڈیاں دفن ہیں۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کیوں کی گئی کہ وہ ہر ایک کا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر ایک کا پتہ جانتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں اور اللہ سے بھاگ کے نہیں کہیں اور جا سکتا، واپسی اسی کی طرف ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بھاگیں گے کیسے؟ اس لیے کہ آسمان بھی اس نے بنائے، زمین بھی اس نے بنائی۔ جب سب کچھ اس نے بنایا ہے تو جو اس کے اندر ہے اس کا بھی اس کو خوب علم ہے۔ جب آسمان و زمین کو اس نے بنایا ہے تو جو کچھ ان دو کے درمیان ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ، اور یہ آسمان و زمین اس نے 6 دنوں میں پیدا کیے۔ اب دن سے مراد کیا ہے؟ 6 ادوار، 6 پیریڈز، 6 سٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹائم پیریڈ، سٹیجز۔ فی ستت ایام، وکان عرشہ، اور تھا اس کا عرش، علی الماء، پانی پر۔ اب یہ پانی کیا تھا، اس کی حقیقت کیا، انسان کچھ نہیں جانتا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ شاید کبھی اس کا کوئی راز کھل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے۔ ایک بات جو انسانی معلومات کی حد تک ہے وہ یہ کہ ہمارے کرہ ارض کو پہلے چاروں طرف سے پانی نے ڈھانکا ہوا تھا، پھر کیا ہوا کہ اندر سے پہاڑ اٹھائے اور پانی گہرائی میں چلا گیا، یعنی سمندروں میں جا کے ٹھہر گیا۔ ابتدا میں پانی زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا چلا گیا۔ وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم، یہ سب کچھ اس نے کیوں بنایا، یعنی پھر اس پانی کو ہٹا کے خشکی کیوں پیدا کی کہ تم کو پیدا کرے، اور تمہیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کس کے ہیں، یعنی کہا زیادہ کام کون کرتا ہے، کیا کہا، اچھے کام کون کرتا ہے، اچھا عمل کون سا ہوتا ہے۔ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دباؤ کے اپنی مرضی سے اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے۔ اچھا عمل وہ نہیں ہوتا جو کسی کے دباؤ میں آ کے کیا جائے، اچھا وہ جو اپنی خوشی سے ہو، کسی پریشر کے بغیر۔ مثلاً اگر آپ کسی قانون کی پابندی کے تحت اچھے بنے ہوئے ہیں اور اندر سے آپ کی نیت کیا ہے کہ جب موقع ملا اس کو توڑ دوں گی، تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی آزادی، اپنی خوشی، اپنی مرضی کے ساتھ ایک اچھا کام کرے، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں۔ اور پھر اچھے کام کی 2 بڑی شرائط جو پہلے بھی آپ کو بتائی گئیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی خاطر ہو، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اچھے کام کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور اتباع سنت رسول ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہر شخص دنیا میں اچھا ہی کر رہا ہے۔ کوئی اپنے کسی کیے کو برا کہتا ہے؟ کبھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو غلط سے غلط کام بھی کر رہا ہو، وہ بھی اس کی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، وہ بھی اس کو پروو کر سکتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے خیال میں اچھا ہی کرتا ہے۔ چور چوری کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر کے چوری کرتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ضمیر انسان کا ملامت کرے، لیکن اچھا کام وہ نہیں جسے ہمارا دل اچھا کہے، اچھا وہ نہیں جسے ہماری عقل اچھا کہے، اچھا وہ نہیں جسے ہمارا معاشرہ اچھا کہے، اچھا وہ ہے جسے ہمارا پیدا کرنے والا اچھا کہے۔
اچھا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اور عمل میں انسان کی سوچ، بول، قول سب کچھ آتا ہے. یعنی پہلے زمین پہ سارا پانی تھا، پھر یہ خشکی اٹھائی، پھر اس میں تم کو بنایا، اور یہاں جو تم کو اس کرہ ارض پر، اس پلانٹ پہ بھیجا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارا امتحان لیا جائے. کس بات کا؟ کہ کام کون اچھے کر رہا ہے. تو گویا ہم میں سے ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک امتحان کی حالت میں ہے. ہم سب امتحان دے رہے ہیں، ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بلا ان قلتا، اور البتہ اگر تم کہو، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ کہ نہیں یہ مگر ایک کھلا جادو ہے، یہ تو صریح جادوگری ہے. یعنی کائنات کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کھلنڈرے کا کھیل. اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جو شخص ان کو سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے کہے، ان کے نزدیک وہ شخص انہیں ہپناٹائز کر رہا ہے. ہپناٹزم میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ عمل تنویم، سلا دینا. کیونکہ ہپناٹائز کرتے وقت انسان کی جو شعور ہوتا ہے اس کو سلا دیا جاتا ہے نا، تو پھر اس کا لاشعور جاگتا ہے، پھر وہ کچھ بولتا ہے، وہ باتیں کہتا ہے جو جاگتے ہوئے نہیں بولتا. بہرحال تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کی بات دل میں اترنے لگے تو عموماً لوگ کیا الزام دیتے ہیں؟ کس نے ہپناٹائز کر دیا لوگوں کو، مسمرائز کر دیا. حالانکہ وہ حق ہوتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے، بتانے والے کی بات نہیں ہے، اصل چیز تو وہ کلام ہے. اور یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگایا گیا جب آپ نے لوگوں کو ایک سنجیدہ سوچ دی، اور لوگوں کی زندگیاں، ان کے عمل، ان کی سوچ، ان کا خیال، ان کا سب کچھ بدل گیا، وہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگے، تو انہوں نے کہا انہوں نے جادو کر دیا ہے لوگوں پر، لوگوں کی عقلیں ماری گئیں، ان کی عقل ماری گئی ہے. کوئی سمجھدار انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ان ھذا الا سحر مبین. ولئن اخرنا انہم العذاب الى امۃ معدودۃ لیقولن ما یحبسہ. اور اگر ہم ٹال دیں، اخرنا تاخیر کریں، پوسٹپون کر دیں ان سے عذاب کو ایک مخصوص مدت تک. امت ان کا لفظ جو ہے یہ ام سے ماخوذ ہے، الف میم میم، جس کا معنی ہے ارادہ کرنا. یہاں مراد وقت ہے اور مدت جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے. امت کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. امت بمانہ پیشوا کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ملت اور دین کے، انا وجدنا ابانا علی امتن، جماعت اور گروہ کے لیے، مخصوص گروہ کے لیے، ولکل امتن رسول. ولئن اخرنا انہم العذاب الی امۃ معدودۃ، اور اگر ہم ٹال دیں ان سے عذاب کو ایک مدت کے لیے جو گنی ہوئی ہے، یعنی چند دن ہی ہوگی، تو پھر کیا کہیں گے؟ ما یحبسو، اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ عذاب کیوں رک گیا؟ الا یوم یاتیہم، خبردار جس دن وہ ان کے پاس آ جائے گا، لیس مصروفاً انہم، نہیں وہ پھرنے والا ان سے. یعنی جس دن عذاب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، دور نہیں ہوگا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا، تو یہ کبھی مذاق اڑاتے، کبھی جادوگری کہتے، کبھی کہتے عذاب لے آؤ، پھر عذاب نہیں آتا تو کہتے کیوں نہیں آتا، کیوں رک گیا؟ فرمایا جس دن آ گیا پھر ٹلے گا نہیں،
اور یہ جس عذاب کے تم مذاق اڑا رہے ہو وہی تم کو آ کے سیدھا کر دے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے اپنے پاس سے رحمت, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, پھر ہم کھینچ لیں اس کو اس سے, وہ رحمت اس سے لے لیں, اِنَّهُ, بے شک وہ, لَيَئُوسٌ, سخت مایوس ہونے والا ہے, کفورٌ, سخت ناشکرا ہو جاتا ہے. یہاں انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم انسان کو اچھے دن دکھائیں, خوشیاں دیں, اور پھر اس کے بعد اسے اس خوشی سے محروم کر دیں, وہ چیز اس سے چھین لیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ سخت مایوس ہونے والا ہو جاتا ہے, سخت مایوس ہو جاتا ہے. اور جب مایوس ہوتا ہے تو ناشکری پہ اتر آتا ہے. ہاں, مومن کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ مومن کو کوئی سختی, کوئی مصیبت, کوئی دکھ, کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرما دیتا ہو. کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی مصیبت, کوئی سختی ایسی نہیں کہ جس سے اس کے گناہ معاف نہ ہوں, حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اس کو چبھ جاتا ہے اس پر بھی اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے, کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, اور یہ حال بندہ مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ایمان کی پہچان ہے کہ دکھ میں صبر اور نعمت پر شکر. لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کے غم میں اتنے پس ہمت ہو جاتے ہیں, اتنے کم ہمت ہو جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا سب کچھ لٹ گیا. اب دیکھیں کہ بعض وقت آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں, تھوڑا سا سر درد ہو یا بخار ہو جائے تو یوں لگتا ہے جیسے موت قریب آ گئی, اب تو شاید دنیا میں رہنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا. انہ لیئوسن, اور پھر کفور. کفور ناشکرا پن کیا, کہ انسان اس وقت ناروا باتیں زبان سے نکالنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کو پکڑنا تھا, اور بھی تو اتنے لوگ ہیں. یئوس اور کفور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں فعول کے وزن پر. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم چکھائیں اس کو کوئی نعمت تکلیف کے بعد, یعنی پہلی صورت تھی نعمت کے بعد تکلیف, تو رویہ کیا تھا, مایوسی. اب کیا ہے, تکلیف کے بعد اچھی حالت آ گئی, نعمت مل گئی. لَيَقُولَنَّ, تو ضرور کہے گا کیا, ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ أَنِّي, میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں, سختیوں کا زمانہ گزر گیا. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور, تو بے شک وہ خوش ہو جاتا ہے, پھولے نہیں سماتا اور بہت فخر کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ زندگی ہر لمحہ بدلتے حالات کا نام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر سورج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, زمین جیسے گھوم رہی تو کائنات میں کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے, 24 گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر جاتی ہے, دن رات میں رات دن میں بدل جاتے ہیں, دنیا میں اچھے برے حالات آتے ہی رہتے, کوئی انسان نہیں جس پر ہمیشہ ایک طرح کے حالات ہوں. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے, کبھی اچھا کبھی برا, یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے. تو عام طور پر لوگ تکلیف کے وقت یئوس کفور, اور خوشی کے وقت
فرحن فخور ہوتے ہیں. لیکن بندہ مومن الا الذین صبروا, صبر کی مثال ہوتا ہے اور صبر ہی پھر اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے, یعنی صبر کی وجہ سے نیکیوں کا رستہ کھل جاتا ہے. عمل الصالحات, اس لیے کہ اگر انسان صبر نہ کرے تو نیکی پہ استقامت نہیں ہو سکتی. بے صبرہ ہو کر انسان نیکی چھوڑ بیٹھتا ہے. اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں کہ صبر کیا ہوتا ہے. الا الذین صبروا کی بات ہے نا, صبر یہ کہ انسان کا رویہ, انسان کی نفسیات حالات کے زیر اثر نہ ہو بلکہ اصول اور نظریات کے زیر اثر ہو. حالات کے زیر اثر نہیں, اصول اور نظریات کے زیر اثر, کہ جیسے بھی حالات ہو حق پر قائم رہے, کوئی ناحق بات اپنی زبان سے نہ نکالے, کوئی ناحق رویہ اختیار نہ کرے, حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے عقیدے کے ساتھ جیے. بے صبرہ پن کیا ہے, ذرا تکلیف آئی فوراً نیکی کا رستہ چھوڑ دیا. خیر بات, ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم پر کوئی جسمانی روحانی دکھ تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلا ریئیکشن ہمارا کیا ہوتا ہے. جو اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو خیر بات کہہ دیتے ہیں, اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جسمانی بیماری ہو اس میں بھی سب سے پہلے چھٹی کریں گے, چھوٹی بڑی چیز کو بہانہ بنا لیں گے. کیا عجیب رویہ ہے نا ہمارا, ہر دکھ تکلیف کو ہم سبب بنا لیتے ہیں دین کی طرف آنا, کہ اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ ہم دین کی طرف آئے نا, اس لیے یہ ہوا ہے. حالانکہ کسی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا تھا. دین کے ساتھ اتنا ستیلوں جیسا معاملہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تو ایک مصیبت ہے جو ہم پہ آ پڑی ہے اور ہر مصیبت کا سبب ہے. حالانکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, استغفروا ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا, یہ دین تو تمہاری زندگی کو پرلطف کر دے گا اور یہ مشکلات یہ سب کچھ تو آنا جانا لگا ہی رہے گا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر. تو صبر دراصل کیا ہے کہ کچھ بھی ہو, کچھ بھی, انسان اپنے مقصد سے نہ ہٹے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن جس چیز کو اس نے حق سمجھ کے اپنایا ہے اس کو نہ چھوڑے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں, اور یہ کیفیت کبھی نہ کبھی سب پہ آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

بیلسٹک میزائلن سان نشانو بنایا ہو اردن دوا کے آئے تیران جے 13 ماں ڈن میزائلن کے ہوا میں ہی تباہ کیا ہو ٹے میزائل آبادی کا پرے ونی کریا امریکی اختیارن جو چوڑا ہے تے ایرانی حملن میں کو بھی جانی نقصان نہ آئے تھو ہوئے تھی بحرین جے بھی ایرانی حملہ ناکام بنائن جی دعویٰ وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جے لندن میں صدر آصف علی زرداری سا ملاقات ذریعے جو چوڑا ہے تو ملاقات ایک کلاک تائیں جاری رہی محسن نقوی صدر آصف علی زرداری کے اہم پیغام پہنچایا صدر آصف علی زرداری نون صوبن جے بیس سمیت مختلف قومی معاملن تے پنجے موقف تے قائم رہن جو پیغام ڈیندے چاہیے تو قومی مفاد میں سبنی میں گجی ہلنو پوندو

0: عورت جے حملے میں بینک آف امریکہ جے نائب صدر مارجی وئی ٹائمز اسکوائر تے ایک عورت بنج مانن تے چاکن سان حملہ کرے ڈنو نتیجے میں بینک آف امریکہ جے بٹری ویرن جے نائب صدر ایرن پیان سینٹی مارجی وئی امریکی میڈیا موجب ان جا ویرن جے عورت پریاں ایک اٹھ ویرن جے شخص تے چاکو سان حملہ کیو جن کھا پو ہن ایرن پیان سینٹی کے پن چاکو ایو پولیس اہلکار جوابدار عورت کے لگ بھگ چار منٹن تائیں چاقو فٹا کرنے لائے چیو پر انکار کیو پولیس اہلکار ڈاں چاقو کھڑی ودی جوابدار عورت کے قابو کرنے کی کوشش ناکام تھن کھاں پوئے پولیس فائرنگ کرے کھیس مارے چھجو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: لوگوں میں شجرکاری کے شعور کے ذریعے ہر گھڑی ہر گھر ہر گلی ہر محلے ہر گاؤں ہر ادارے میں درخت لگا کر سرسبز اور خوبصورت بنا کر موسمیاتی تبدیلیوں و ماحولیات اثرات کا خاتمہ کر کے آئینے والے نسلوں کو آئندہ نسلوں کو ایک ہرا بھرا پاکستان کا تحفہ دینا.
1: گرین سن فاؤنڈیشن کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا اور پودے بنانے کے بارے میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کون سی شعبہ جات جو ہے نا متاثر ہو رہے ہیں؟
0: دیکھیں نا, موسمیاتی تبدیلی بڑے ناکاری اثرات مرتب ہونے کی وجہ سے ایگریکلچر جو شعبہ ہے زراعت کا اس کے متاثر ہونے سے

0: زرعی فصلات کی پیداوار میں کمی ریکارڈ کی گئی، چونکہ زراعت سندھ ایک زرعی صوبہ ہے اور زراعت کا مین کردار ہے سندھ کی جو معیشت ہے اس میں، تو اس میں وہ بری طرح سے کی جو فصل ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اس کے علاوہ شعبہ جنگلات فارسٹ ڈپارٹمنٹ متاثر ہونے سے گرین کور میں کمی کی وجہ سے جانوروں کے لیے جو چارہ یا سایہ ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور جو نایاب قسم کے جانور جنگلات میں ایسے گرین پیلٹ کے اندر رہ رہے تھے، ان کی جو نایاب قسم کے جانور ہیں ان کی نسل میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ جو دریائے سندھ کے جو دونوں اطراف پہ ہزاروں ایکڑ کے مربے پہ مشتمل جنگلات تھے ان کے کاٹنے سے بری طرح جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو مچھلی کے نایاب قسم ہیں وہ سخت سے لڑنا تک ان میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، کے ساتھ پولٹری پروڈکشن کا شعبہ ہے، لائف اسٹاک اینیمل ہسبینڈری یا فشریز وہ جو ہے بری طرح متاثر ہوئے ہیں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیاں اور ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے۔
1: اچھا آپ اس وقت جو ملک کے اندر موجودہ موسمیاتی صورتحال ہے تو موسمیاتی اثرات کو روکنے کے لیے آپ کے خیال سے کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جن کی ضرورت ہے؟
0: جی جی، گزارش یہ ہے کہ خدا کرے کہ میرے ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، تو جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے جو اثرات اور ملک کے اندر دیکھنے میں آئے ہیں، ان میں ایک تو جنگلات اور درختوں کی کٹائی سے گرین کور میں بڑے پیمانے پہ کمی ہوئی ہے، گرین کور کم ہونے کی وجہ سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی، کہیں بارشوں کا نہ ہونا، کہیں بارشوں کا زیادہ ہونا، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے حقیقی طور پہ اقدامات اٹھانے کے ساتھ شجرکاری، جنگلات کی بحالی، گرین بیلنس، اربن فارسٹ کا قیام ناگزیر ہے، گرین کور میں اضافے سے موسمیاتی تبدیلیوں کی روک

0: ہیں، آئندہ کا مستقبل ہے، انہیں شجرکاری کرنی ہے، وطن عزیز پاکستان کو ہرا بھرا کرنا ہے، سرسبز بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور ہر علاقے میں، ہر محلے میں شجرکاری کا پیغام لے کر جانا ہے، اور حقیقی معنوں میں جو ہے شجرکاری بھی کرنی ہے، اور شجرکاری آگاہی بھی پیدا کرنی ہے، کیونکہ نوجوان کے ذریعے ہم گرین انقلاب لا سکتے ہیں، سبز انقلاب لا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ نوجوان اٹھیں گے، یہ نوجوان کوشش کریں گے، شجرکاری کریں گے، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر تعلیمی ادارے میں، تو ہمارا وطن عزیز پاکستان سرسبز ہوگا، ہرا بھرا ہوگا. آئیں گرین سمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اپنے حصے کا پودا لگائیں. اور میں یہ بھی اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سندھ کی تاریخ میں پہلی دفعہ لاڑکانہ شہر کے اندر ٹری بینک بنانے جا رہے ہیں، پری نرسری بنانے جا رہے ہیں. آئیں ہم سے پودے لیں اور پری میں پودے لے کر لگائیں، اور وطن عزیز کو سرسبز و ہرا بھرا.
1: سو مچ ذوالفقار مکسی، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
0: جی جی شکریہ.
1: تھینک یو سو مچ جی. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان، جس کو سپورٹ کرتا ہے ہمیشہ کی طرح ایچ ایف جی پاکستان، یعنی کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان، جس کی جانب سے آپ یہ سیگمنٹ سن رہے ہوتے ہیں. تو آج کا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا کل. تو فائنلی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز. It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by Agar Khoobsurti Chai. Ye to Arsh apnaye. Arsh It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Agar Khoobsurti Chai. सूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ तीन दिनों में. डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS. تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
2: اگر خوبصورتی کھپے تو آرچ اپنایو. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا ایوکاڈو اوہاں جی سینسیٹیو اسکن کے اندر کھان ریپیئر کرے صرف ٹن ڈیہن میں. ڈارک سپاٹس، ایکنی
4: स्कार्स घटाए, स्किन के बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: जी ये FM 88 नेटवर्क से जुड़ा
4: जी FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

PSN DBSM Panja Salanja Professional Program Doctor of Physical Therapy DPD Bin Salanja Diploma Programs LHV CMW CNA Khas سہولتوں اسکالرشپس موجود بن سالنجے کورسز میں ایڈمیٹ

0: IBN مختلف صحت کی تکلیف لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح مؤثر علاج فراہم کرے رہا ہیں آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لائن سکھر ٹائمنگ چھر کا خمیس صبح 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں اپوائنٹمنٹ ودیک معلومات لائے ہیری رابطہ کریو 0326 00440
1: ہیلتھ از ویلتھ جہاں ماہر ڈاکٹر شیئر کرتے ہیں صحت کی اصلی بات جی ایف ایم کا ہیلتھ اویئرنیس شو ہوسٹ آگا جبار کے ساتھ جہاں ملک کے مایا ناز ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر صحت سے متعلق اہم ٹاپکس پر اپنا ایکسپیرینس

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.